lain. Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra.

Orang munafik mempunyai tiga ciri. Satu, bila berbicara ia dusta. Kedua, jika diamanati dia berkhianat. Ketiga, jika ia berjanji maka ia mengingkari.